Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Bakkverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.